Asapu nike sane ageng, sane alit. Hayu halane punike padu ke batare lantaranipun.

0: Inggih, wenten punika sesocan duri, taler punika sesocan sani lian-lianan sani mau dame bale tembok nyani.
1: Dunyong niang mantan lumeng.
0: Asa punika taler kapikanten tunjungnya nih ngeredep bisa nah.